0: Stefanos Thomopoulos, per un omaggio a Ravel, scritto, come dicevo, da Yannis Xenakis nel 1987.
1: Beh, non so se nelle tue disavventure e avventure in studio ti sia mai capitato anche di rovesciarti addosso una fisarmonica, come in questo caso, ma in realtà era solo l'ingresso in una rubrica che si intitola Salto nel buio, perché adesso, caro Danilo, ti facciamo ascoltare un brano, ma senza annunciarlo, perché intanto è una specie di regalo che ti facciamo, speriamo che ti piaccia, ma soprattutto vogliamo che la tua reazione sia vergine, senza troppe informazioni. Ci dici se ti si è accesa qualche miccia o cos'altro.
2: Vai.
3: معاكم دلوقتي اوكا وارتيجا من 8%. اكيد في ناس كتير بيجي وقت عليها وبتبقى عايزه ترجع لربنا، بس في حاجه بتبقى منعاهم ويفضل يقول لك انا هبدا من بكره، ويجي بكره يقول لك انا هبدا بعده، وفي الاخر مش بيرجع ولا بيعمل اي حاجه. اللي مخليك كده هو الشيطان، ومن كتر الوسوسة خلى نفسك هي كمان تبقى كسلانة انها تعمل اي حاجة خير. وفي الاغنية دي بخلاف انك هترقص عليها، بس حبينا نوضح فيها رسالتنا. يلا بينا، يلا.

0: Stefanos Thomopoulos, per un omaggio a Ravel, scritto, come dicevo, da Yannis Xenakis nel 1987.
1: Beh, non so se nelle tue disavventure e avventure in studio ti sia mai capitato anche di rovesciarti addosso una fisarmonica, come in questo caso, ma in realtà era solo l'ingresso in una rubrica che si intitola Salto nel buio, perché adesso, caro Danilo, ti facciamo ascoltare un brano, ma senza annunciarlo, perché intanto è una specie di regalo che ti facciamo, speriamo che ti piaccia, ma soprattutto vogliamo che la tua reazione sia vergine, senza troppe informazioni. Ci dici se ti si è accesa qualche miccia o cos'altro.
2: Vai.
3: معكم دلوقتي اوكا وارتيجا من 8%. اكيد في ناس كتير بيجي وقت عليها وبتبقى عايزه ترجع لربنا، بس في حاجه بتبقى منعاهم ويفضل يقول لك انا هبدا من بكره، ويجي بكره يقول لك انا هبدا بعده، وفي الاخر مش بيرجع ولا بيعمل اي حاجه. اللي مخليك كده هو الشيطان، ومن كتر الوسوسة خلى نفسك هي كمان تبقى كسلانة انها تعمل اي حاجة خير. وفي الاغنية دي بخلاف انك هترقص عليها، بس حبينا نوضح فيها رسالتنا. يلا بينا، يلا.